0: ấy một tay của đê nó chập. Ô chập, nhìn nhau bị ní thì chập, nhu mày cả cụ. Thà mát cả phần đi, anh nó xí tổ.
1: YFM 1319 FM.